0: tsintsika ku tsemerisa ndalama wa muimbi nkulu ke Mr. Nyungwe ikuva tikweninga ka 6 horas.
1: Rádio Moçambique, Gaza.
2: Jornal da Manhã.